në rejra e te farë nëu. E të guari ki, e të më ka guari ki. Kaj nga ka huijari. Të një anot te farë nëu, o te fare kuro rakë e më nga e mihi nej, e të gjindej kja kutu. Kone te weja të faka mëzika të amata, fakarite amata, he kaj papa mëte 30 minutes, nga di ki maj, 20 minutes only, a ka paj. Në rejra. Tēnei te tau, ko tahi rau, tori te kautau o te whare kuro o rā kaumanga. O kautau ma. Koenei te mihi o te ngā kau. Tēnā kautau. Tēnā kautau. Start strumming the guitar.

kore. Mo te hunga e toru no ngā waiata, ka mautaui. Toia mai te speaker ki waho nei, kia whai tō tā haere i te tangata. Tēnei rā te mihi atu kia koe e te rangatira. Te whare kāhui nui tonu, tēnei rā ka mihi ka tangi atu kia koutou. E te paipai rō, tēnei rā te rā te mihi atu kia koutou i te roa o tō koutou noho ki rungu ki tō tātou paipai. No tai nehi, ngā mate o tai nui waka. No te rā tonu nei, ngā mate o te motu. A pōpō ngā mate o te moana nui a kiwa. Te taumau.